0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Adresa: ulica Vojvode Batrića broj 6. Telefon 067 631 200. 067 631 200. Oglasi, oglasi.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?